Ho, mig, hvad sætter skuen? Åh, hvad sætter jeg skuen? Da det begik en jordelige seng, så skuen.